Hit FM так диметады. Душанбадан жумагече, оқшом кешеде. Хайпат шоу лойхасы. Шырын Гафурова билан. Тормозны бос, тыңла. Ва автомобиль үчүн колодкалар ютуп ал.